9 minuta dijeli nas do 9 sati, 9 minuta dijeli nas i do kraja jutra, onda ćemo reći ovom ponedjeljku dobar dan. Do tada još malo muzike, 21 Pilots i Stressed Out u nastavku, nadam se da niste stresni.